so wuno boni ya beba de ne ho kohinta. Proverbs the 22nd chapter, the 3rd verse. Kwasi ya huna manase da honu dimirikanu wa kutum. En kwasi ya fuo ya besi. Womu huno hombe chania kwa kutum. The prudent man foresee evil and hide himself.

Bible say Onyankopon tie Leah na onyinsen wo wababare ma na woto ema otosu nu ma Jacob edin a wode ma akwara anne se Onyankopon atua meka sabdi ma ba wa mama me kuna wade ohwe ya na awo ma no wase anye ene ma ba wa ngoma me wase Onyankopon wonte se nipa de na medwene anye no na wa dwene hweso mama wo manya wo twen enti akwara no wato ni di Isaka sinyame atua meka and wo se anye se biem na okan se Onyankopon wa cheme achede pa akwara no wotosu mienu no ni di na se ne se wo ye achede pa Wazi ya fisa ba umu mama mama mikunu. Na watu unidin zebilo. Akwadano na mwanyina nidin zebilo. Niyabu nidin ya. Oya achedi ya pa. Waba yenu. Papa na na mamini uo nono. Enshirebi ya ba. Ebiya. Akwadano ya uo nwagana ha Akra ha ya Kumasi, Cape Coast, Volta region no. Ye wo nua na papa ne maame no abra bohye ese ese esisa ye die bi ye ese eba enti wato akwara ne din peace asundue wato akwara ne din prosper ye die we die no so ye friend Zebulon ase ne sa chede pa enen wachi wono so ne nua a wade Rahel na na onwo no wo kan verse 22 no a wose na Onyankopon kai Rahel na Onyankopon tie ni na wo bie ni yam ene ma me ansa ne nyame yam ano obodini na na wonwo no wose one Onyankopon ayeden wo kai no na Onyankopon yeden wo tie no na wo bie ni yam na wo so aba men pai bonni se ano pay Onyamen kai wo won kai wo ma ensiu ye minu nyina kase Onyankopon kai me ma ensim ye wan kai ni keko na wose wotie ni mpae bo ene wo bie ni yem ano pay me mpae bo ni awurade kai wo afiasi a woda won kai wo afiasi a woda won kai wo awurade kai wo yare pass for woda wo hospital on awurade kai wo efie won a woda wo yare buda wo yare pass on Onyankopon kai wo awurade kai wo hian wo na won tie mpae a wo bo se awurade ene mi kwai minim baabi aduade be fira ba me ne nkwada yi awurade tie wo won kai wo no pay wa de ka ye juma ene ba bi obefa no awurade kai wo womone wo ban fi accident hu Onyankopon kai wo won kai wa juma wo kopa na nopai interview a wo ko no Onyankopon kai wo wase na onyinsene na wo obaberima na wose Onyankopon ayima hohora ahohora ye nimgu ase wate wa no so wo saka bi atwa mu ampa chao kan e bi obi na ma na left watu an obi anim se ahia no e die ka so obi bi bi ayira kra na de set ne tene ne so mi wa anya ono a asori a wo mu anim guase o ye harvest ye gba afode a eno jise adu 5 cities fo no wa 5 cities fabra wa 1 city kra fabra ne ka se ye pon wa no